0: Segun Ventures. Sege Ventures Segun Gbele.
1: Na ba pele.
0: Na won gbo mi kitikiti Olumaiti. Mo n gbadu e.
1: Ibe no se tesi.
0: Na won ma won temi, awon temi de mi mi na. Jo wa fun ara ni boda mi sa.

kan to mo pe eru ma n ba ati kenunda obirin ise nla ni o ta se na da wa nbi bond fm o won to de mo pe o lori okunrin okunrin o kin pe won ti ra ra ra oko e di salaisi be wo pe won nikan lo nda gbele joro joro nda fa o nda gbe aye okunrin ti sile oto nilo ibalopo nikan obirin ko wa nle to nilo ibalopo nikan o agun mokunla le ni nikan na ni ke gbo wa waju lo ma lo ti gba to bo saturday la agun mokunla ni o waju

0: ẹnu ẹ̀wọ̀rọ̀ ìfẹ́ I love him torí torun. Hello sir, hello ma, o re bete. Ti e foju lofu wa ntin ti wo pe o ma nife ni yo. We sha eni to Olorun ko ti wo pe okunrin yen ma saanu ni. Anu e wa Olorun o ma saanu e ni. A sha mi si call yen. Hello e ku aje o. Network. E ma binu network yen o da. Network yen o da. Hello e ku ajin o.
1: Hello e ku ajin.
0: Yes sir, era sir.
1: Hello.
0: Hello sir, mo n go yin sir.
1: E ku ma.
0: Yes sir, e seun Olorun.
1: Ati o lo n ku lati ya ipu wa bode.
0: O lati atan, o da sir. Yes sir.
1: Ti
0: oda pe.
1: Ati pe omobirin yen na o fu ode gba ton fera. Ti ko mo ya oko eni abi oko omoye. O mo fa nde ko to leyu.
0: Ma e won jile bayen na pe kini. O iti.
1: En to that's a run show must. En to ba se se yawo. O ti ko mo wo yen godo mo awon ebi oko ya ebi ya ya wo. Yes present ni lo bora.
0: I love you tori toru ife mi o ife mi o ife uno won ni fe ki wa lo to won ni ko gun fe lobe o live love alone fi ife sile lorun ko fi love sile o.